0: miksei ainakaan pystyä olla ihmisiä kuin
1: Det är en del av det.
0: Men det är så att man inte har det. Men det är så att man inte har det.